život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

Moji moći naravom put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo, mesec žut, nisam blesao da brojim zvezde. Brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavani prolaze.

Ljubav okreće točkove, moto svetko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.